anɔpɛ wosrɛ wo sɛ wɔde awerɛwo atɔm so a anɔpɛ sene anɔpɛ sene anɔpɛ sene sɛ wɔde wɔhaw atɔm so a berɛ wode kye awumi awerɛwo fra kɔ awerɛwo fra kɔ wɔkare fra kɔ bɔnyeneyɛ fra kɔ